0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.